Okay. Hanyuma twerekeze Nyarugenge twihuta cyane. Twerekeze Nyarugenge twihuta cyane duhere ku nkuru y'akababaro. Inkuru y'akababaro niyo tugiye guheraho muri iyi weekend rwose. Oh la la la la. Inkuru y'akababaro nuko former Ferwafa Secretary General Kalisa Jules uyu nguyu yahoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, uyu nguyu rero yitabye Imana muri iki mu mpera z'iki cyumweru aguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yararwariye. Uyu Jules Kalisa rero yabaye umunyamabanga mukuru wa Ferwafa igihe kitari gito, yitabye Imana azize uburwayi agwa mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari yagiye kwivuriza. Jules Kalisa ni murumuna wa Adolphe Kalisa Kamalade nawe wabaye SG wa Ferwafa. Imana imuhe iruhuko ridashira, ikindi kandi umuryango we ukomeze gukomera. Uyu rero akaba ari numwe mu bantu bazwi cyane mu mupira w'amaguru, dore ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri gutyo yaje kubona icyo bita FIFA Masters Program. Numwe mu bantu rwose baje kubigeraho. Jules Kalisa rero aruhukire mu mahoro. Abafaransa bajya bavuga bati Abafaransa bajya bavuga ngo la mort laisse un chagrin que personne ne peut guérir, mais l'amour laisse un souvenir que personne ne peut voler. Ati nibyo koko urupfu rusiga agahinda umuntu adashobora gukira na gato, ariko nanone urukundo umuntu aba yaradusigiye rusiga urwibutso umuntu adashobora kwikuraho cyangwa se umuntu adashobora kwiba na gato. Ubwo rero Kalisa Jules Kalisa akomeza ruhukire mu mahoro nkuko abaratino babivuga. Ati emortui requiescante in pace, nyakwigendera aruhukire mu mahoro. Hanyuma twerekeze muri shampiyona y'u Rwanda. Shampiyona y'u Rwanda yarakomezaga mu mpera z'iki cyumweru. Shampiyona y'u Rwanda rero bakinaga umunsi wa mbere wa shampiyona. Narababwiye ngo hari imikino imwe igomba kuba, ariko hari n'indi mikino y'ibirarane birumvikana, kubera ko APR Football Club yari iri mu mikino nyafurika, ikipe ya Rayon Sport nayo iri mu mikino nyafurika. Bimeze bite rero imikino itandukanye yabaye muri shampiyona y'u Rwanda? Ikipe yitwa Amagaju yatangiye atsinda. Amagaju yatsindaga ikipe Etoile de l'Est ibitego bibiri ku busa. Ni ibitego byatsinzwe nande uwo bita Tuyisenge Pacifique ku munota 52, n'uwitwa Seboato Nicolas. Uyu munyazamu ku minota 94 inyongera yaje gutsinda igitego kuri penalty, birangira Amagaju atsinze Etoile de l'Est ibitego bibiri ku busa. Hanyuma undi mukino wabaye nuko ikipe yitwa Marine Football Club yaje gutsinda ikipe ya Kigali FC ibitego bibiri ku busa. Ibitego byatsinzwe na Bizimana Yannick ku munota wa gatandatu umukino. Hanyuma ni Yibizi Ramadhan nawe azagwabwa pase na murumuna we witwa Bobo. Hanyuma ni Yibizi Ramadhan aterekamo igitego cya kabiri cya Marine tsinda Kigali FC ibitego bibiri ku busa. Moje indi match yabaye rero muri shampiyona y'u Rwanda, ikipe Mukura Victory Sport Eroazil yatsinze ikipe ya Gasogi United ibitego bibiri ku busa. Ibitego byatsinzwe na Joseph Sake ku munota 30 ndetse no ku munota 59, uwitwa Mutsinzi Patrick aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Mukura itsinda Gasogi United bibiri ku busa. Hanyuma indi mikino rero yabaye ku butaka bw'u Rwanda ni ikipe yitwa Kiyovu Sport nayo yatsinzwe na Gorilla igitego kimwe ku busa. Mu gihe ikipe ya Tenseri yanganyije na Sunrise ubusa ku busa. Ngiyo imikino yabaye rero muri rusange mu mpera z'iki cyumweru. Gusa ikipe ya Bugesera yagomba gukina na Al Hilal, uyu mukino ntiwabaye kuko na Al Hilal nayo iri mu mikino nyafurika. Rayon Sport yagomba gukina na Al Merrikh,
uyu mukino ni wabaye Lyon Sport nayo iri mu mikino nyafrika APR FC yagomba gukina na Musanze uyu mukino nawo nti wabaye kuko APR FC nayo iri mu mikino nyafrika hanyuma ikipe ya Police uyu munsi iribuze gukina na Gicumbi ku isaha y'isa 9

0: Radio TV 10 chiganani zinduka. Hello.
1: Radio 10 hello.
0: Yego.
1: Meza motera mesh.
0: Komera cyane.
1: Sawa. Ugwane amanya ni nyamagabe. Anoni wazinduka waje ku murimo.
0: Yego.
1: Komeza mugira umuntu mwiza.
0: Urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ya, turakomeje. Ine khade dishikanoni zinduka. 0782 31 79 18. Niyo telefone yacu hano muri studio. Hello, Radio TV 10.
2: Hello, kuri DC tuvugana.
0: Yego.
2: Zinduka swari.
0: Turakumva. Tubwire icyo wumva cyakemuka muri cyo cyumwe dutangiye.
2: Twumva twakemuka n'icyaba abana bari kujya ku ishuri, nkari nk'umwana barihiye minerivare bashyiramo na matera, ariko ngiki gihembwe ngazajya yikondesha ku ishuri yari afite ayicyure.
0: Iyo yari afite ayicyure kandi yarayiguze?
2: Ngiyo yari afite ayicyure yo yatangiranye muri uriya mwaka, noneho ngo uyu mwaka bimutsemo ngo bazajya bakondesha izo ku ishuri, bazikondeshe bajye bishyura amafaranga buri gihembwe, izo bari bafite bazicyure mu rugo.
0: Ibintu biri mu burezi mwakagira Imana mo urabyumva ko ushaka naho ubihera ukabura. Kavuye ubuvuyo. Hello, Radio TV 10.
3: Hello.
0: Yewe.
3: Salama,
0: nshuti.
3: Zinduka
0: cyane.
3: Ni Olivier Ndirubavu, ni karibu umuduwayo makuru.
0: Yego. Okay.
4: Na ushyuhe na mufaya. Mufaya kanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 5, 6 urwego wiguriza agera kuri miliyoni 2 uzishyura mu gihe cy'iminsi 3, 7, 14 cyangwa 30 kandi ku nyungu no yigeze kuri 2.5%. Na ushyuhe na mufaya.
5: Radio 10.